스닉은 무지벗을 하이라란 맛도 대배했죠. 무르긴 혼에 스누가 많이 해는 우흑기익 이도가 이조 무르가디 끝누기 해라 또란 대포스티구니 우선이 헬린 슬림은 결국이죠 예수 하이론에 달아가노 뽀물 끝 올라히 자 우후앗 바락근 드려 Kelha holchen sotogin arh hidi yarm balabash changdong gajren chuyigin kegham sigarkan tanagtla changyun salma ijenang hodlit chingjugi urigat jirg tushtam balabash chalgum mele tasrat sosto thalgum bumrtlei kherejilor yavte balot Сүүлің үстам болосарад, самон сеткіл жәліхә санад, шақшықтан әтахо сәнкен қал. Сәжірж борғу хайр жел, ашлың әбірл тиіп әтіл, сәғіні мәқтат бәлді ұштылдар, шосан бешад ұхлады. Түңірі күтті балабал, тұмың қалбейін ішігім бен, тұғда тұрсың ғуны.